0: Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată în reluare la adresa www.mediaclick.ro. Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Poplatok vo výške 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov vstupujúcich do mesta medzi 9:30 a 16:00 hodinou. Vstupné sa vyberalo 60 dní medzi 3. aprílom a 26. júlom tohto roka. Celkovo ho zaplatilo približne 650 tisíc ľudí, oznámilo mesto v nedeľu. Návštevníci museli vopred zaplatiť prostredníctvom QR kódu, ktorý sa potom kontroloval pri vstupe do mesta. V minulom roku sa vstupné vyberalo 54 dní a v roku 2024 iba 29 dní. 5-eurový poplatok sa týka návštevníkov, ktorí zaplatili najmenej 4 dní pred príchodom. Kto si rezervoval vstup neskôr, musel zaplatiť 10 eur. Cieľom odstupňovania je podporiť skoré rezervácie a zlepšiť riadenie toku návštevníkov. Mestská správa uviedla, že na základe získaných skúseností rozhodne o prípadnom trvalom spoplatnení vstupu. Od poplatkov sú oslobodení obyvatelia regiónu Benátsko, študenti a ľudia dochádzajúci za prácou. V roku 2024 vybrali Benátky na vstupných poplatkoch približne 2 milióny a v roku 2025 zhruba 5,5 milióna eur. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách. V prvej polovici vysielania vám ponúkam rozhovor s kuchárkou Helenou Královskou, ktorá varí v internáte Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci. Po aktualitách o 19. hodine sa prenesieme v čase do 16. storočia na hrad Budatín. V príbehu o nenaplnenej veľkej láske, mladej smutnej neveste a starom, ale bohatom ženichovi. V ďalšej časti seriálu Slovenského rozhlasu Bratislava bola raz jedna povesť. Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasaveri letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasaveri uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasaveri bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

0: hľadieť na tebe.
1: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Zenta Dôžová.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Po vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Koncom tohto týždňa sa bude v Martine konať krajanský festival, hovorí Zenta Dožová.
1: Matica Slovenská pozýva na medzinárodný krajanský festival, ktorý sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta, a to v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine. Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program a stretne sa na ňom slovenská krajanská komunita z viacerých krajín sveta. Hlavný program sa začína v piatok 31. júla slávnostným otvorením. Návštevníci sa môžu tešiť na diskuzie s krajanmi i so spisovateľom Jozefom Banášom, večer nestárnúcich slovenských hitov a hudobný program. V sobotu 1. augusta vystúpia detské folklórne súbory, Kúzelník Michal a ďalší účinkujúci. Popoludní sa predstavia krajanské folklórne kolektívy zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky a Veľkej Británie. Súčasťou programu bude aj slávnostný gala program koncert skupiny Hrdza, výstavy i stánky s ľudovými remeslami a občerstvením. Takže ešte raz, medzinárodný krajanský festival sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Návšteva iného mesta, inej krajiny ma vždy inšpiruje nielen spoznávať miesta a ľudí, ale aj objavovať nové chute, porovnávať, ako chutia halušky u nich, ako solia polievku, grilujú zeleninu alebo korenia meso. V Bačskom Petrovci sme mali možnosť spoznávať kuchyňu tamojšiu slovenskú aj srbskú. Ale v kuchyni internátu Slovenského gymnázia som sa stretla s Helenou Kráľovskou, ktorá pochádza zo Slovenska a deťom preto predkladá z každej národnej kuchyne to najlepšie. Bolo pre mňa príjemné prekvapenie, že sa v internáte varí, veď tu v Maďarsku sme žiaľ už zvyknutí na to, že jedlo do škôl sa nosí z centrálnej vývarovne a tam sa len rozdáva. My rodičia máme skúsenosť, ako naše deti toto jedlo označujú a ako ich zasíti. Poďme teda do kuchyne v Bačskom Petrovci, kde sa živí mladá generácia a stará sa o ňu Helena Kráľovská.
2: Zmena nám začína ráno o 5:30, pretože raňajky majú deti do 7:15, škola im je veľmi blízu, takže za 15 minút stihnú oni najesť sa aj odísť do školy. Deti máme 75 do 80, to každý rok sa mení, ale tak okolo 75 detí máme v priemere. Za raňajky mávajú praženicu, párky mávajú, maslo, marmeláda alebo džem, eurokrém mávajú, to sú bežné veci. S tým, že všetko my pripravujeme, máme lepňa, to je pražené akože cesto. A všetko, čo máme, my chystáme, nič my neprinášame. Akože. Máme niekedy jedlo, ale to strašne málo kedy padáče. Napríklad tie ráno nestihneme upiec, tak tie si potom necháme z pekárne doviesť. Ale hlavne sa snažíme raňajky, aby boli u nás pripravené. Dva druhy jedla majú, plus tým, že ešte majú každé raňajky musli a mlieko. Znači môžu si vybrať, majú cornflakes, musli, mliečko, čaj, určite idem. Obedy, polievka, musí byť, to neexistuje, že polievočku nemali. Takisto sa varí domáci, nevaríme ani skotsky, ani, ale domácu, s domácimi výrobkami. Takisto máme dve jedla na obed. Ak je hovädzie meso, mám príklad znojemská hovädzia pečenka s rýžou, šalát, musí byť, to musí byť pravidelne každý deň. Tak druhé jedlo potom sa snažíme vegetariánske spraviť, nejaké zeleninové. Neviem, risotto majú zeleninové, alebo vždy sa snažíme také niečo. S tým, že jeden deň majú na obed koláč, ktorý samozrejme my prichystáme. Domáci mávajú krémeše, mávajú veterníky, plásty rôzne robievame. Aj kysnutý koláč robievame, makový napríklad, alebo tvarohový. Naozaj sa snažíme domáce urobiť. Ak nemajú v ten deň koláč, tak majú ovocie. Ak majú na obed koláč, tak ovoce dostanú k večeri. Znamená ovoce každý deň, raz je na obed, raz je na večeru. A večere najradšej majú pítu zo všetkého. To im je najlepšia večera. Ale mávame napríklad za večeru, urobí sa špenát, pražené vajíčka, pícu majú, plieskavice mávajú, to naše deti strašne chcú a my sa to snažíme čo najmenej dávať, ale to im je najlepšie jedlo. A najradšej mali palacinky, keby boli každý deň. A takisto aj na večeru sa snažíme dve jedla s tým, že ak je píca, tak potom druhé jedlo, napríklad majú vegetariánsku pícu, že bude bez salami, bez klobásy, ale len zo zelenia. Máme pár detí takých, čo odmietajú jesť meso, takže im vychádzame v ústretí, snažíme sa dohovoriť s nimi. Máme deti, ktoré mali problémy zdravotné, tak potom sa snažíme tú dietu im voľako prispôsobiť, osobite za tú dieťa varíme.
3: Hovoríte o tom, čo deti ľúbia. Zjedia vám všetko? Ľúbia všetko?
2: Ja si myslím, že oni vlastne všetko ľúbia, aj všetko zjedia. Nemáme niektoré deti, ktoré trošku akože chcú vymýšľať, ale z tých 75, ak sa nájdu 4 deti také, že obhrňajú nosem úplne nad všetkým a tie si potom dokupujú. Oni majú peniaze, tak si kupujú čipsy aj také. Tú nezdravú stravu si potom Coca-Colky skupujú. Ale ja si myslím, že 90% detí nemajú problém u nás so stravovaním, že im chutí naše jedlo.
3: A čo čaj? To varíte vy?
2: Áno, áno. No, určite varíme čaj my domáci s tým, že dávame aj citrón cez zimu. Každý deň, každé raňajky majú a keď je zima, tak potom aj za večeru im pridávame čaj. S tým, že mávajú aj jogurt, mávajú za raňajky. Aj k večeri gýbanica, dobre, to so Slovenskom nemá nejaké tieto. Tá tvarohová rozťahnutá, tak to takisto, keď im robíme, tak tomu potom jogurt sa podáva deťom.
3: Hovoríte, že deti si dokupujú vlastne celú stravu. Sú to deti, ktoré bývajú tu na internáte. Stravu hradia si oni, alebo je aj nejaká podpora štátu?
2: Nie, to štát. Štát to platí. Naše deti, ja si myslím, že asi v priemere okolo 6000 dinárov platí oni a ostatné platí štát. Štát nám to dopláca s tým, že majú čak majú lístky, vlastne majú teraz už kartičky a s tými kartičkami čak raňajky obed večeru bez toho nemôžu dostať.
3: Videla som, že máte úžasnú myčku na riad, takže ako funguje?
2: No, to nám je voľa, čo by sme nedali za nič na svete. Ja verím, to je strašne velikánska pomoc. My bývame ráno dve kuchárky, po obede býva len jeden kuchár, ale nedalo by sa to stihnúť. Jeden, napríklad, ak máme pražené vajce, jeden praží vajce, druhý musí byť pri tých riadoch, aby odoberal tie riady od tých detí. No a bez tej myčky riadu si to neviem predstaviť. Ono sa, že osprchujeme tie riady, ktoré som ja naskladala do takej kockastej nádoby. My to tam pekne osprchujeme. Sudopera je hneď pri mašine, posunieme ten riad donútra, mašina sa zatvorí, asi 3 minúty trvá celý proces. S tým, že potom ešte asi pol minúty ešte jeden proces, to sa počuje, že je oplachovanie. Otvoríme mašinu, zodvihneme ju, vyťahneme to hneď, máme vedľa taký stolik, na ktorom to chvíľku stojí, lebo je to obyčajne horúce, keď to vyjde von, a tým, že sa to zrazí na tom studenom, tak behom pár sekúnd je to suché. Riady sa odkladajú na vozík a na tom vozíku ich potom, aby sme nemuseli nič nosiť, aby sme si tú robotu zľahčili, potom to odnášame naspäť na miesto.
3: Pracujete tu už 12 rokov.
2: 12 rokov
3: v tejto jedálni, kuchyni jedálni. Umývali ste riady aj ručne?
2: Áno, prvé 4-5 mesiacov, keď som sem prišla, sa tu umývalo ručne, pretože oni tu mali tú mašinu a nikto mu nechcel používať. Ja keď som prišla, viem, že som sa spýtala, to by bolo prvé, lebo keď som robila na predošlej robote, všade sme tú myčku riadu mali. A videla som ju tu, že tu stojí a nie je zapojená, no tak potom riaditeľ vravil, že teda dajú zapojiť, tak viem, že ten, vtedy tie prázdniny, ja som v apríli začala robiť a vtedy cez tie prázdniny aj tú mašinu dali do chodu, takže, ale to umývanie ručné, to je veľa čo strašné. To chrbtica bolí, chlor sa tam používa, takže to dusí strašne, keď je to horúce, ten chlor. To je strašne veľa roboty, strašne veľa riadov, však za obedom máte hlboký tanier, plitký tanier, tanierik zo šalátu, tanierik z koláča. To je strašne veľa riadov. Chrba strašne bolí pri tej robote, takže.
3: A poďme ďalej variť.
2: Ideme variť?
3: Ako robíte, áno. Ako robíte koláče? Aké máte stroje, ktoré vám pomôžu?
2: Stroj máme alebo malé ručné mixery. To sa málo používa, pretože ten mixer by prehorel, lebo pre tých 80 ľudí zase je to len to sú. Asi tak v priemere, keď robíme jednu dávku za doma, za jeden ten plet, tak tu robíme asi 4, 5, 6 dávku, záleží, aký je to koláč. Napríklad, keď robíme krémeže, tak na krémež robím 4 dávky. 4 krát toľko, ako keby ste si robili za nejakú 5 členú rodinu doma, tak robíme 4 dávky. Ale to robíme potom velikánskymi mixerami. Máme tu veľké mixery a tu ten mixer nám bukvane všetko spraví sám.
3: Koľko kilo múky sa tam zmestí?
2: V tomto menšom 3 kilo a do väčšieho môže do 20 kilo zmesť. A v tomto malom rámi ten používame vlastne za koláče, ten na 3 kilo múky, čo môžeme dať.
3: Ako je to s kvasnicami? Máte ich nadávkované, že viete presne, koľko máte použiť?
2: Dostávame zabalené, nadávkované, takže si tak preratujem, podľa toho máme hotové zapakované drože nám prichádza.

0: Rozprávam sa s Helenou Kráľovskou, kuchárkou internátu gymnázia v Banskom Petrovci. Videla som, máte úžasný stroj na varenie bez vody.
1: To je niečo, čo sme dostali asi tak pred 10 rokmi a môžem povedať, že som rád, že si zoberiem domov vodu, keď odídem do dôchodku, že to pôjde so mňou. To je niečo naozaj fantastické. Od varenia na pare, kde položíte donútra zemiaky, šupka, napríklad, keby ste potrebovali uvariť, tak si ich tam položíte, ona sa tá rúra najprv zapáli, zapne, aby sa zohriala, s tým, že ona keď sa zohrie, tak vám zatrúbi, položíte tam tie umité zemiaky na miesto také plechy, ktoré majú dierky za zemiaky, do najväčšieho zemiaku píchnete sondu, ona vám potom meria čas, zatvoríte trúbu a ona to robí všetko sama. A viete, čo na nej najfantastické, že tá rúra sa umýva sama. Ona keď sa zašpiní, takže ja viem, napríklad 3-4 dní to záleží, koľko ju používame ten týždeň, tak za také 3-4 dní ona sama sa vypne a začne vám vypisovať, že sa musí umyť. A vy to dáte, ak ten deň, že sa nemôže len večer, no tak je dáte, že ju posunete, môžete ho vypláchnuť. Máte tam takú hadicu a tou hadičou patrí k tomu, vypláchnete. S tým, že potom pozdejšie večer položíte do nej, dostali sme k nej aj tabletky, tie tabletky sa dajú donútra pekne a ona perie úplne, to vyzerá ako práčka. Mm-hmm. To sa pení vnútri, to robí fantastické veľa, že tú vodu odpustí. Prečo potom aj vyumýva, keď ona zakončí, obyčajne to robíme večer, keď odchádzame, tak tam nie, lebo to ona to robí okolo 4 hodiny to umývania. Mm-hmm. Tak potom posled tých 4 hodín, keď sa ona vypne, sama sa ona vypne, znamená, nemusí nikto pri nej byť ráno, je ona krásna, vyčistená, ako keby ste ju, neviem, rýbali pol dňa z voľači, taká je fantastická. No. Začala som varením, normálne sa môže v nej pražiť, čo na nej fantastické, použijete, povedzme na tých 80 rezňov, asi pol litre oleja. A tak pražíte, dáte to na plech, máme také originál plechy, ktoré sme s tým dostali. Môžete dať papier, ako chcete, ako všetko. Ak je rezen plený syrom, lepšie potom ten papier položiť. A z vrchu len tak, ako štetičko, trošku polievujeme. Ale naozaj len trošku. Potom dáte zase ten program, keď vám ona zatrúbi, no tak položíte donútra a behom vypráženia asi tak 6-7 minút trvá. Pícu takisto.
2: Netreba to otáčať, ono sa to vypraží tým teplom, sami, ktoré tam vzniká.
1: Úplne vám navrú, zodvihnú sa, napuchne to, ako keby ste to pražili normálne. Môžete si špagety v nej vyvárať. Normálne dáte špagety do takých hlbokých plechov, zalejete ich vodou pekne a položíte ich donútra. Za 15-20 minút vám zatrúbi. Ryžu v nej varíme akože. Jedine, čo sa nedá variť, fazuľa. Keď robíme zapečenú, máme recept zapečená fazuľa s klobásovou so slaninkou, lebo to takisto deti nám chcievajú, to býva väčšinou ako druhé jedlo, tak to musíme fazuľu uvariť normálne v kotli a potom dávame zapiecu. Tak jedine to nedokážu uvariť, ale aj zeleninu, mrkvy, karfioli, vajíčka varíme bez vody. Do šalátého ruského, keď chceme použiť, lebo robíme aj ruské vajce, ja neviem, že sa to ešte na Slovensku robí, ale my to robíme tu, no tak si dáme uvariť tam najprv tú zeleninu bez vody. Nerozpadne sa vám tá zelenina ako doma vo vode, keby ste si to varili. Ona vám ostane úplne celá a nie ani chrumkavá, pekná je mekučká, taká ako čo má byť presne.
2: To je, že vlastne do tej trúby vy nejak dodáte vodu, alebo ona si to sama?
1: Ona si to sama, ona je priknutá na vodu aj na elektriku, takže si ona sama potiahne.
2: To je neuveriteľné. Ešte by sme mali povedať, ako vyzerá. Vyzerá vlastne ako vysoká rúra, ktorej je veľa fiokov.
1: 10 fiokov. U nás sa je za 10 fiokov. 10 plechov môžeme do nej položiť najviac.
2: A môžu sa naraz všetky piať?
1: Všetky naraz sa môžu, áno, samozrejme.
2: Máte aj plynové, aj elektrický sporák. Čo vlastne na tom teda varíte?
1: Na tom ten elektrický najmenej používame, predsa len ten plynový je najpraktickejší. Ale napríklad, akože keď máme palacinky, piatok, potom potrebujeme viacej tých, alebo na štyroch sa musí bar palacinky robiť, ale tak potom tie elektrické použijeme, tú polievku sa na ňu postavíme, alebo... Ale tie málo, naozaj najmenej používame elektrické. Ja myslím, že financijská elektrika je asi najdrahšia, takže lepšie sa vyplatí na tom plyne, aj chytrejšie, ekonomickejšie na plyne variť.

0: Čo deti ľúbia najviac? Už sme si povedali prieskavicu a je nezdravá, tak im ju nechcete variť.
1: Prieskavicu, pizzu, čevapčiči, rezne. To normálne, akože to im je najsladšie. Hranolky, vyprážaný syr strašne chcú deti. Aj ten robíme v tej trúbe. Takže oni ani nevedia, že im je to vlastne zdravé. Dokonca aj tie hranolky bez oleju robíme v tej rúre. Áno, pokvapkáte ich trošku olejom a dajú sa na také plechy džeravé a tam sa upečú.
0: To by sa teoreticky dalo urobiť aj normálnej trúbe, že by sa predhriala a...
1: Viete čo, ja mám doma trúbu, ktorá takisto... Fuji, akože má ten ventilátor v sebe, tak ja to takisto doma robím, ale ja som ešte som neskúšala tak, ale ja na papier zemiaky obalím v bielku. Vytrpem si akože bielok, obalím tie zemiaky tak akože ako na hranolky, obalím a dám ich na ten papier. Fantasticky sa mi spravia aj bez oleja. Áno.
0: A posolíte ich už, alebo až
1: ja
0: potom?
1: My doma nesolíme, ja som úplne proti
0: soli. Bez soli sa nedá žiť, dá?
1: Dá sa žiť. Viete čo, sol nám je, to nám je zlozvyk. Každé to meso, ktoré vy prijímate do organizmu, ten sol, tú sol v sebe už má. Pretože to zviera, tým zvieratám sa dáva. Ako pridáva. Takže my tu sol nepotrebujeme. To je len hlavný problém. Mňa doktor, keď povedal, že mám problémy s ľadvinami, to som sa taká naľakala, že som prestala soliť a môžem vám povedať, že ak náhodou niekto prisolí a voľa, kde je mne všetko presolené, to je čisto len hlavný problém.
0: Naozaj.
1: Áno, a ináč u nás v jedálni zakázané, z Belehradu, keď nám príde kontrola, zakazujú solničky, nesmieme vôbec na stolu mať. Nesmieme mať, to je zakázané. Deti si donesú potom svoju, akože ak náhodou, že vidia, no tak to nie je naše, my naozaj nesmieme mať. Zakázané je.
0: A aké sú ešte predpisy?
1: Hygiena, čo sa týka, samozrejme, to musí byť absurdná, za to do kuchyne sa nesmie schádzať. To je zakázané u nás dokonca aj tí, ktorí prichádzajú k nám na kontrolu, tak musia mať obu špeciálnu, musia mať plášte oblečené, hlavy musia mať pokryté. Nesmie sa len tak chádzať k nám do kuchyne. Deti takisto nesmú k nám schádzať do kuchyne. Hygiena na prvom mieste, hygiena musí byť, to neexistuje, aby nebolo. Chodia nám raz do mesiaca sanitárci, ktorí nám odoberajú vzorky. Stery zoberú, áno. Akože všade po celom tomto prejdu, neviem, po stole, z tanierov, z lyžičkou, vidličkou. On príde a povie, chcem to, vy mu to dáte, oni si to zotrú. Takisto je zajedlo. Zajedlo nám chodia takisto raz do mesiaca, každý mesiac jedlo odnášajú. Tú porciu, ktorú my máme, aby odmerali masno, tú sol, cholesterol, všetko čo nesmie byť, aby a potom nám oni pošlú. Ak sme veľa čo chybili, tak oni nám potom pošlú, že to aj to ste urobili zle. Niekedy sme mali problém so soľou, naozaj nám stále chodilo, že máme strašne veľa soli. No teraz už, ako sme mi to naozaj zmenšili, že sme to prečeli, tak teraz stane sa, nie, že sa nestane, že napríklad povedia, že bola porcia menšia, alebo bola veľká tá porcia na to dieťa, že by nemali byť také veľké porcie, lebo však akože keď dávame kuracinu, tak tu už nemôžeme veľmi odvážiť, lebo však ako čo odrežem polovicu z toho stena, to nemá význam. No tak tedy sa stane, že alebo menšia, alebo väčšia porcia, ale nemáme problém. Naozaj sa snažíme, dávame si na to veľký pozor.
0: Hovorili ste, že z každého jedla odkladáte do zvláštnej chladničky vzorku.
1: Áno, vzorku odkladáme každý deň, aj raňajky, aj obed, aj večeru, s tým, že to tam ostáva 48 hodín a po 48 hodín vyhadzujeme. To sa len dokladá, akože prekladáme. Ak nájde aj Bože, niektoré dieťa by nám ochorelo, tak potom by sa tá vzorka by sa odniesla, aby sa videlo, z čoho to dieťa ochorelo. Chvála Bohu, ešte sme za teraz nemali a dúfam, že ani nebudeme mať, že nám dieťa ochorie to.

0: A vracajú sa nám deti, aby ste vedeli, no, čo chodia nás navštevovať.
1: Naozaj. Deti do kuchyne prídu, deti navštevujú.
0: Do kuchyne, lebo vravia, že s kuchárkou majú byť najväčší priatelia. To im ja stále rozprávam, keď prídu, reku, so mňou musíte byť najväčší priatelia. Áno, však ja vravím, kto ťa nachová, ak nie, ja, že áno, že máš pravdu, tak oni sa potom tak pekne krás správajú ku kuchárka. Lebo vravia, že najlepšie zo všetkého je tu repete.
1: Takže máte pre deti vždycky, máte toľko uvareného, že keď niekomu
0: zachutí? Ak je meso na kusy, tak nemôžeme si to dovoliť. Ale napríklad, ak je pizza, tak sa vždycky dá spraviť tej pizze trošku viacej. Cestou, keď robíme, naozaj sa snažíme, tej múky dáme trošičku viacej, aby tie deti naozaj, keď si prídu pýtať tú pizzu, aby tú pizzu, lebo tu majú strašne rady, tak sa snažíme. Ale napríklad sa môže stať, že na tú večeru nepríde všetkých tých 75 detí, takže deti vedia, že 7 aj 15 môžu prísť, lebo večera je od pol 7 do pol 8, 7 aj 15 môžu prísť, ak zostalo tak normálne. Ak nie, tak vykladáme. Ani to sa nesmie, ale zase nám riaditeľ pritvorí oči, že dobre, že daj im. Deti sú nám naozaj sú nám na prvom meste a chceme, aby sa nám to dobre cítili.
1: Vy ste prišli do Banského Petrovca zo Slovenska. Keď ste prišli pracovať sem, čo ste doniesli svoje ako zo Slovenska a čo ste prebrali potom tu?
0: Strašne ťažko som ja preberala, tu je kuchyňa masná. Ťažká. Vojvodina je poznatá po tom, že ľudia chcú strašne veľa bravčového mesa, strašne masné, aby to bolo klobásy, slanina, to sú to najhlavnejšie jedla. Naozaj je tu, plieskavica, obezita je tu naozaj. Ja sama som tu pribrala 30 kg. Zo všetkým sa tu jedáva chleba. Oni so zemiakmi, s ryžou, so špagetami, so všetkým chleba jedáva, to je nemožné, za to je tu taká obezita. Takže z tých jedal som si zobrala, povedzme, sármu, plnené kapusné listy. Kyslé kapusné listy sa plnia. To som si prebrala, to som sa to naučila robiť. Potom rôzne tie záviny rozťahovať cesto na Slovensku, sa to volá štrúdla. To moja mamina nebohávala, kedy robievala, tak tu som sa to naučila robiť. Tu to robia so slaným tvarohom, so slanou alebo sladkou kapustou rozťahovať tie kola. To som sa tu naozaj tu naučila, to som tu prebrala. A čo som sem doniesla? Ja tu naozaj strašne veľa vecí dohadzujem slovenských. Knedla mi tu neprešla, to tu ľudia nechcú jesť, málo kto. Tí, čo boli na Slovensku, niekedy tí to chcú, ale tí ostatní nemôžeme ľudí presvedčiť. Dusenú kapustu to takisto tak, akože nepotrebujú jesť. Ale krémeše napríklad večerníke, tak no to teda obožávajú. To sa im páči, aj kysnutý koláč makový. To som si tiež ten recept donesla zo Slovenska, tak aj to sú jedla také, ktoré môžu aj ktoré chcú akože jesť.
1: Máte tu dievčatá aj však bývajú na internáte a nevypytujú sa vás na recepty, aby viacej aj z nich chlapci. Boli...
0: Viacej chlapci ako dievčatá. Čo sa koláčov, akože týče, naozaj pýtajú si recepty.
1: Naozaj?
0: Áno.
1: A volek, čo, potom zanesie mame, alebo ako to myslí?
0: Ja neviem, akože oni vravia, že niektoré vravia, že im to samé doma peču, niektoré vravia, že mame dajú, aby im to mama robila a máme vravia aj chlapcov, ktorí ja chcem mamu prekvapiť, daj mi ten recept. Ja ho odnesiem mojej mame, ja jej spravím doma koláč. Takže máme, naozaj máme, že deti chcú. A zvlášť, keď odchádzajú, keď maturujú, tak tedy si spomenú, že vieš, že ja už to viacej jesť nebudem, najmä tie recepty, my to chcem jesť doma.
1: Takže už to máte asi vytlačené a rozdávate to.
0: Áno. Natlačené máme recepty a potom to tu rozdávame deťom.
1: Vydávajú sa všelijaké knižky tu na, tak by mohla byť knižka nie, receptár Heleny Kráľovskej.
0: Ja si myslím, že to aj najbližšie dobe bude, už asi 5 rokov sa snažím zbierať si recepty, fotím si všetko, čo spravím, aby som mala, akože, aby to aj vyzeralo na mňa. Tak si myslím, že hádam jedného dňa sa rozhodne, že napíšem tie. Aj to bude knižka kuchárska, to bude za začiatočníkov. Strašne veľa žien mi vraví, že nemôžu všetci vedieť variť tak ako ja, že mi je to akože pozrieme, ako to vyzerá, už viem, čo do toho mám dať. Takže sa budem snažiť spraviť kuchárku takú naozaj, keď sa žena vydá na začiatku, tak by od samého začiatku každý ten základ, všetko, aby to vedeli oni. Lebo sa mi stalo, že som kolegyne dala recept na večerníky a myslela som si, že ona vie, že to cesto sa musí najprv uvariť, nevedela to. Ja som jej dala recept a nenapísala som, že uvar to cesto. Tak vravím, že to vyhodilo, že čo som jej to dala za recept. Ježiš, reku, však to ešte doteraz vždycky všetkým vyšlo. Jej nevyšlo. Takže keď bude kuchárka, tak to bude taká kuchárka.
1: No tak nám teraz povedzte recept na plieskavicu, aby sme niečo mali aj odtiaľto.
0: To vám nemôžem dať recept na plieskavicu, lebo to len mesiari vedia, lebo nám oni nedajú recept.
1: Áno.
0: Ja som, mali sme tu hosti z Leskovca. Leskovac je vlastne najpoznatejšie, to je dole v Srbii, to je najpoznatejšie, čo sa týka plieskavicov. Zhodou okolnosti bývali u nás voľaky oni chytali tú ryby, tak sme ich pár dní mali akože ako hosti, no tak som ich prosila, aby mi dali recept, no tak ten recept vám nikto nedá. Oni vám povedia, že tam ide trošku hovädzieho, trošku kozlaciny, trošku bravčové meso, ale nikto vám nepovie, aký je ten pomer, aby to bolo presne také, ako to, lebo...
1: Korenie?
0: Áno, korenie pravdepodobne asi sme aj potriafali, ale toto sa nedá, to neexistuje. To si nikto ten recept nedá.
1: A hovoríte, že pizzu najviac decka ľúbia, čo dáte do nej?
0: Do pice sesto robím základné, len voda, droždie, soľ, trošku cukor, obyčajná múka, no lebo tu len dva druhy múky. No, hladká, no, hladká. Teraz ja neviem, aká je to, lebo tu len dva druhy múky existujú. Máte 400 a 500, to je to. No takže asi pravdepodobne je to tá hladká múka, cez to miesime, vravím, ja mašinou, kolega to robí ručne, ja mu vravím, že mu je to ľahšie, tak cez to normálne raz vlastne robím po 2 kg len naraz, aby mi neprekyslo, lebo pizza je čenučka najchutnejšia. Po 500 gramov cesta si dávam na ten plech, nechám ho chvíľku odstať, aby sa mi ľahšie rozťahovalo. Porozťahujem. A na pizzu, ja môj recept môžem povedať, ja vajíčka vytrepem, voľa ako vidličkov, alebo už ak im má viac, ja tak to urobím mixerom, dám do toho kečup, ponatieram si to cesto, na to si naskladkám potom salámu. To si doma vyskúšajte, to je naozaj dobré. Naskladkám si na to tú salámu, navrch dáme šampióny. Ak máme, neviem, paradajky, ja to všetko po petrovsky, ak máme paradajky, papriku, tak ja aj to nakrájkam do toho. Ak máme klobásu, domácu petrovsku, tak trošku klobásy pomedzi dáme, navrch strašne veľa syru, dávame piesť. A či ten kečup ja nedávam ani povrchu, potom im ho vyložíme von a deti, ak chcú kečup, oni si ešte podokladajú. A vajcia varené napríklad nedávam, deti nám to vyhadzujú, no tak na čo by, tak ja tie vajíčka im vytrepem na to cesto a chutnejšie je potom.
1: Počuli ste rozhovor s kuchárkou internátu Slovenského gymnázia v Banskom Petrovci, Helenou Kráľovskou.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme do 16. storočia na hrad Budatín. V príbehu o nenaplnenej veľkej láske, mladej smutnej neveste a starom ale bohatom ženíchovi. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Talianske úrady včera evakuovali stovky ľudí, keď sa lesný požiar rozšíril do južných oblastí na pobreží Jadranského mora. Očakáva sa, že bude ešte potrebné presunúť mnohých ďalších, uviedla pobrežná stráž. Viac ako 400 turistov a návštevníkov pláži bolo evakuovaných po jedinej možnej evakuačnej trase, a to po mori. Ľudí evakuovali z oblasti okolo mesta Peskyči v regióne Apulia. Rozsiahle požiare ničia aj juhozápad Francúzska. V regiónoch Gironde a Londe prinútili 10 000 ľudí opustiť svoje domovy, kempy aj turistické oblasti. Evakuácie prebiehajú po cestách aj loďami. Šírenie požiarov podporujú extrémne teploty, sucho a silný vietor. Hasičom pri zásahoch pomáhajú aj lietadla a vrtuľníky Európskej únie. Prelesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac než 250 000 ľudí. S požiarom bojujú aj v Španielsku, kde evakuovali vyše 116 000 osôb. Aj Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Uviedol dnes odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Klimatické podmienky zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho šírenia požiarov, ktoré ohrozujú životy ľudí, prírodu, majetok aj kritickú infraštruktúru. Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Aj zdanlivo bezvýznamné konanie, odhodený cigaretový ohorok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky. Apelujeme preto na všetkých návštevníkov lesov a prírody, aby dôsledne dodržiavali zásady bezpečného správania. V lesoch a ich ochrannom pásme sa odporúča nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest. Nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky. Negrilovať v rizikových lokalitách. Nenechávať v prírode sklenné fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru. Nepoužívať pyrotechniku, neparkovať vozidla na suchej tráve alebo na miestach, kde môže horúci podvozok zapríčiniť vznietenie porastu. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru je potrebné okamžite volať na tiesňové linky 150 alebo 112, zdôraznilo ministerstvo. Agroresort dodal, že ochrana slovenských lesov je spoločnou zodpovednosťou všetkých. V období extrémnych horúčav rozhoduje o bezpečnosti zodpovedné správanie. Stačí jediná chvíľa nepozornosti a následky môžu byť nenahraditeľné pre prírodu, ľudské životy a majetok.

0: Narodnostne informacije zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavery letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavery uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavary bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe slavnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: V Bratislave môžete navštíviť netradičnú výstavu diel Vincenta van Gogha.
1: Výstava premení priestory Sport Mall Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií, originálneho audiogajdu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie navštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku Van Goghových obrazov. Navštevníci budú sprevádzani príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Poprvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny Van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta Van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta. Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až 17 metrov na šírku a vyše 4 metre na výšku. Navštevníci sa ocitnú pod ikonickou hviezdnou oblohou, prejdú sa po prižiarivých slnečniciach či vystúpia na legendárnu kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z Van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami. Silnou súčasťou výstavy aj príbeh Johanny Van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako 400 obrazmi, ktorým v tom čase veril len málo kto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria Van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa vyberieme do 16. storočia na hrad Budatín, ktorý sa týči nad cútokmi riek Váh a Kysuca v Žiline. Dnes sa v ňom nachádza Považské múzeum, ale medzi ľuďmi koluje povesť o láske dvoch srdc, ktorým stál v ceste nemilosrdný otec. V rámci seriálu Slovenského rozhlasu v Bratislave pod názvom Bola raz jedna povesť ju pripravili redaktori Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková. Takže počúvajte.
2: Chodte v mene Božom. Áno, aj o 6. ráno slúžim omšu za zosnulých. S Pánom Bohom. No, tak čo hovoríš? Aká bola moja prvá omša?
3: Môžeš byť spokojný. Zaujal si ich. A ten obraz o milosrdnom Samaritánovi, no, aj mňa si prekvapil.
2: Dúfam, že ma príjmu a že si na seba zvykneme.
3: Po dnešku o tom nepochybujem.
2: Povedz mi, prosím ťa, kto je tá žena?
3: Ktorá?
2: Tá v čiernom.
3: Čo sedí celkom vzadu?
2: Všimol som si už počas omše. Ani raz nezdvihla hlavu. Aj teraz. Ostala v kostole celkom sama. A stále pozerá do zeme.
3: To je Katarína.
2: Stále sa modlí ruženec.
3: Na to si zvykneš. Sedí tu od rána do večera.
2: Ako sa volá?
3: Katarína Jakušičová, manželka radného pána z Vršatca.
2: Tá Katarína, čo ju dal otec?
3: Áno, tá, čo ju dal vlastný otec zamurovať. Kým sa nevydala, volala sa Katarína Sugoňová. Teraz jej nepovedia inak ako Čierna Katarína.
2: Dolu v Prešporku som o nej len niečo započul. Neveril som, že je také niečo vôbec možné.
3: Moja tetka dlho slúžila u Sugoňovcov. Tu nedaleko na hrade. Často mi o nej rozprávala.
2: Zamurovaná zaživa. Koľko mala vtedy rokov?
3: 16.
2: Prečo jej to urobili?
3: Moja tetka vždy hovorila, že hnev je čertov brat.
2: A čo ti ešte povedala?
3: O Kataríne? Keď bola mladá, bola vraj veľmi pekná a milá. A jej otec Gašpar Sugoň bol hrubý a tvrdohlavý vojak.
4: Odchádzam preč. Na dlhší čas.
5: Áno, otecko.
4: Neželám si, aby si chodila von z hradu, keď tu nie som.
5: Ako si prajete, otecko?
4: A prečo pozeráš stále do zeme? Na mňa sa pozeraj. Katarína, povedz. Stretávaš sa s niekým?
5: Nestretávam.
4: Veď preto. Máš peknú tváričku. Muži sa na teba budú lepiť ako muchy na lep. Tie ich chuťky dobre poznám.
5: Áno, otecko.
4: O každom chlapovi, čo sa okolo teba bude obšmietať, chcem vedieť všetko. Rozumieš?
5: Ale...
4: Zasa len to tvoje ale. Prídem o 2 mesiace. Potom sa porozprávame.
5: O čom, otecko?
4: S kým sa môžeš stretávať? A kto sa stane tvojim mužom?
2: V písme sa hovorí, cti otca svojho a matku svoju. Ale s takýmto otcom to nemala ľahké.
3: Všetci sa ho báli. Aj jeho najbližší.
2: Určite si vydýchli, keď odišiel.
3: Tetka mi často rozprávala o slávnostiach, ktoré boli na hrade, len čo Sugoň vytiahol pety z domu. Práve vtedy, keď mala Katarína 16, sa u nich poprvý raz objavil František Forgáč.
2: Á, aj o ňom som počul. Župan a kapitán Tekova.
3: Tetka mi ho opisovala. Vieš, Jožinko, to ti bol velice ťažký fešák. Všetky baby sme sa za ním obzerali s otvorenou hubou.
2: A Katarína?
3: Láska na prvý pohľad.
2: A jej mama?
3: Tvárila sa, že nič nevidí.
2: A otec?
3: Keď sa vrátil, nastalo peklo. Mal na hrade svojich špehov. A tí mu všetko povedali.
2: Zúril.
3: Slabé slovo. Manželku zavrel do veže.
2: A Katarínu?
6: Tak mi konečne odpovedz! Stretáva sa s tým fičúrom, s tým forgáčom.
5: Otecko.
6: Odpovedz! Stretávaš?
5: Áno.
6: Tak je to predsa pravda. Nikto žiaden má holý zadok, no mojej dcere balamúči hlavu.
5: Ale je milý a dobrý. Povedal, že keď príde...
6: Čo povedal? Čo? Že príde?
5: Za vami, aby...
6: Len nech sa mi ukáže na oči. Skončí vo váhu aj s tým jeho vyšívaným kabátom a vykrútenými fúzikmi.
5: Otecko, nie. To nesmiete.
6: Nesmiem? Ty mi nebudeš hovoriť, čo smiem a nesmiem. Nič nevieš o svete, ani tá tvoja nepodarená matka. Ja ti vyberiem muža, s ktorým sa môžeš stretávať.
5: Ale ja chcem...
6: Ty nemáš čo chcieť. Ty máš poslúchať.
5: Ja chcem forgáča.
6: Na toho chudáka hneď zabudni.
5: To nejde.
6: Čo by nešlo, všetko ide. To je rozkaz. Veď ja chcem, aby si bola šťastná. A práve preto som ti už vybral ženícha.
5: Vy? Ženícha?
6: Vydáš sa za môjho vzácneho priateľa, ktorý mi v živote veľakrát pomohol.
5: Otecko!
6: Tvojím manželom sa stane pán Jakušič z Vršateckého hradu.
5: Nie!
6: On je ten pravý muž pre dcéru Gašpara Sugoňa. Bohatý a vážený.
5: Starý a odporný.
6: Všetko je už dohodnuté.
5: Nikdy si ho nevezmem.
6: Čo si to povedala?
5: Nikdy!
6: Ty budeš odvrávať svojmu otcovi.
5: Otecko, Jakušiča nie.
6: Ty.
5: Prosím vás na kolenách.
6: Ty. Ja ťa naučím poslúchať. Za všetko môže tá tvoja matka. Jej výchova. Samé zábavy, žiadna disciplína.
5: Radšej zomriem, ako by som si mala vziať toho starigáňa.
6: Radšej zomrieš? No dobre teda. Stráže!
5: Otecko!
6: Odveďte z mojich očí tú nevďačnicu. Už ju nechcem vidieť. Zatvorte ju do veže, ako jej matku.
5: Nie!
6: Alebo... Viete čo? Nie do veže. Zamurujte ju.
5: Prosím!
6: Nepros! A nepadaj mi tu na kolená! Neskoro. Vyjdeš odtiaľ, až keď ma budeš poslúchať.
5: Otec!
2: Nikdy by som nepovedal, že niečo také sa môže stať v našom 16. storočí.
3: Tetka to všetko počula. Stála za rohom a len sa križovala, aby Sugoň dostal rozum. Nič nepomohlo. Ani prosby, ani plač, ani modlitby.
2: Hrozné, čo je len pomyslieť. Nie je to ešte zažiť.
3: To nie je všetko. Keď sa mladý forgáč dopočul, čo sa stalo, prišiel aj s vojakmi k hradu.
2: Počul som, že ju vyslobodil.
3: Nie, nie. Tento hrad len tak ľahko nedobiješ. Ľudia si vymysleli peknú romantickú historku. Katarínu forgáč vyslobodil a potom ho zabil Jakušič v rytierskom súboji.
2: Aká je pravda?
3: Moja teta jej každý deň nosila jedlo. No, jedlo. Chlieb a vodu. A jej otec sa chodil každý deň pýtať, či sa vydá za Jakušiča.
2: A koľko to trvalo?
3: Vzdorovala vyše mesiaca. Potom súhlasila.
2: Kto by nesúhlasil? A čo jej milý forgáč?
3: Po svadbe s Jakušičom sa spolu začali opäť stretávať. Keď sa to jej nový muž dozvedel, dal forgáča zavraždiť.
2: Žiadny hrdinský súboj?
3: Nie, zákerná dýka. Tak to tvrdí forgáčová matka. Napísala sťažnosť panovníkovi, ale vieš, ako to býva.
2: Áno, nikto nič nezistil a nedokázal.
3: Presne tak.
2: Už sa nečudujem, že Katarína chodí v čiernom.
3: Nemala šťastný život. Všetci jej blízky sú už mŕtvi. Tak pomáha aspoň živým. Podporuje lekáreň a venovala veľa peňazí aj na tento kostol.
2: Teda dobrá farníčka.
3: Veľmi dobrá a veľmi nešťastná.
2: Smutný príbeh.
3: Veru smutný. No čo? Poďme mi osláviť tvoj prvý deň v novom kostole.
2: Dnes nejdem. Po tom, čo si mi povedal, sa idem radšej pomodliť za pokoj v duši. Aby sa už nikdy nič podobné na tomto svete nestalo.

0: Hrade Budatín na cútok mi riek Váh a Kysuca v Žiline sa dnes nachádza Považské múzeum, ale medzi ľuďmi koluje hrôzostrašná povesť o láske dvoch srdc, ktorým stál v ceste nemilosrdný otec. O povesti i hrade, ako si ho dnes môžete prísť pozrieť, sa redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková pozhovárala s historikom Považského múzea Michalom Jureckým.
1: Túto povesť vytiahol vo svojej knižke Malebná cesta dolu Váhom Alojz Medňanský a od neho sa to potom preberalo aj v ďalších publikáciách. Tie postavy sú reálne. Dokonca je reálny asi aj vzťah Františka Forgáča a Kataríny Suňogovej. Či to bolo presne takto, ako sa to v tej legende hovorí, to asi je ťažké posúdiť. Rovnako reálne je usmrtenie Františka Forgáča, kde zachoval sa dopis, v ktorom jeho matka obviňuje Jána Jakušiča z toho, že zabil jeho syna. Určite tam boli nejaké nevyjasnené okolnosti toho úmrtia, keďže iba tak, akože v podstate ho obviňuje len tak, že to si bol určite ty v tom liste. To, či bola skutočne Katarína zamurovaná, to už sa asi z nejakých materiálov nedočítame. Vieme, že teda existovala, ale že či skutočne bola zamurovaná tie 3 dni, tak to nevieme.
2: A je taký výklenok na zámku, v ktorom by teoreticky mohla byť zamurovaná?
1: Hrad je v podstate taký, že tam je tých výklenkov niekoľko, ktoré by to mohli byť. Ale keď Alojz Medňanský popisuje, že to bol vlastne výklenok na juhovýchodnej strane, tak akože máme tam také výklenky, ktoré by to mohli byť, ale už sám Alojz Medňanský hovorí, že pri poslednej prestavbe hradu v podstate už ten výklenok neexistoval, lebo ten hrad sa troška menil a menil sa teda z toho pôvodného stredovekého hradu na honosné sídlo takého komfortnejšieho charakteru, takže asi pri tej prestavbe bol tento výklenok aj zničený, alebo teda zastavaný. Takže hrad Budatín vznikol v druhej polovici 13. storočia. Prvý taký známy majiteľ hradu bol Matuščák Trenčiansky, samozrejme. S tým sa vlastne viaže aj nejaká prvá písomná zmienka o hrade Budatín. Pôvodný hrad nevyzeral tak ako dnes. Bola to v podstate len tá mohutná veža s nízkou hradbou a obklopená vodnou priekopou. Prečo v podstate takýto hrad tu práve na sútoku riek Kysuce a Váhu, prečo vlastne postavili? Bolo to kvôli tomu, že tu bola blízkosť ciest veľmi významných, ktoré viedli buď teda dolu Trenčianskou stolicou popri Váhu, alebo to bola teda cesta, ktorá viedla do Poľska a do Čiech. Hrad Budatín bol postavený, aby strážil významné cesty, ktoré týmto priestorom viedli. Boli to cesty či už do Poľska, alebo to bola cesta dolu Trenčianskou stolicou, alebo potom na Turiec a ďalej na Liptov. Hrad pôvodne bol teda mohutná veža a hradba, okolo ktorej bola vodná priekopa. Tento typ hradov sa nazývajú aj vodné hrady. V neskôršom období bol hrad rozšírený, čiže také dva najvýznamnejšie rody, ktoré tu sídlili, boli Suňogovci a po nich prišli v roku 1798 Čákijovci. Tieto dva rody sa zaslúžili o to, ako ten hrad vyzerá.
0: Rozhovor s historikom Michalom Jureckým, spolupracovníkom Považského múzea v Žiline, pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V plnom prúde sú prípravy budúcoročného nášho kalendára. Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu jeho tvorcov. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

Milí poslucháči, pondelnejšie slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Správy pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás pozdravuje Zenta Dožová. Granátové jablko patrí už tisíce rokov k symbolom ženskosti, plodnosti, lásky a večnej mladosti. Jeho domovinou je pravdepodobne Perzia a významné miesto malo v mnohých starovekých kultúrach. Spomína sa aj v biblickej piesni piesní ako symbol ženskej krásy a podľa gréckej mytológie sa stalo symbolom ostrova Cyprus, kde dodnes patrí k svadobným tradíciám. Práve o ženskosti, jej symboloch, pocite vlastnej hodnoty a seba uvedomení sa budeme rozprávať v dnešnom vydaní ženského magazínu. Dozviete sa, ako rozvíjať svoju kreativitu, nachádzať nové možnosti, zbaviť sa starých stereotypov a hľadať riešenia aj v zdanlivo bezvýchodiskových situáciách. Našou hostkou bude profesionálna akreditovaná koučka, lektorka a trenérka doktorka Zuzana Kopáčiková Štefanská z Bratislavy. V druhej časti relácie v materinskom jazyku sa prenesieme do sveta umenia. Nie každému umelcovi sa podarí prekročiť hranice svojej krajiny. Mire Brdkovej sa to podarilo už v čase, keď cestovanie ani medzinárodné umelecké kontakty neboli samozrejmosťou. Slovenka z Vojvodiny študovala film, pracovala v Taliansku s významnými režisérmi, stala sa súčasťou medzinárodnej avantgardy a pritom nikdy nezabudla na svoje slovenské korene. O tejto výnimočnej umelkyni sa budeme rozprávať s Martinom Prebudilom, ktorý jej tvorbu predstavil na jar na medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Začíname blokom informácií z národnostného života. Najprv číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Sóskútu, Dabasuśāre a Tatabánye Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipóta Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Terchová sa od stredy do nedele 2. augusta stane centrom slovenského i medzinárodného folklóru. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni prinesie 5 dní hudby, spevu, tanca, tradícií, výstav a nezabudnutelnej festivalovej atmosféry. Témou aktuálneho ročníka je pamäť, hodnota, tradície. Program pripomenie významné osobnosti spojené s Terchovou, Janošíkovými dňami a ľudovou kultúrou. Festival ponúkne bohatý program pre všetky generácie. Navštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folklórnych súborov a skupín zo Slovenska i zahraničia, detské folklórne programy, seniorský program, nočné hrania pri muzike, prezentácie ľudových remesiel, výstavy, premietania filmov aj školu tanca. K vrcholom festivalu bude patriť piatkové vystúpenie Lúčnice v amfiteátri nad Bôrami, sobotný Terchovský galaprogram oslavujúci silu terchovskej muziky a nedeľný 57. konský vozový sprievod, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie a najtradičnejšie časti Janošíkových dní. Záver festivalu bude patriť vystúpeniu jubilujúceho folklórneho súboru Liptov z Ružomberka a predstavovaniu furmanov a muzík v amfiteátri nad Bôrami. Janošíkové dni sú festivalom pre všetkých, ktorí majú radi folklór, tradície, živú muziku a jedinečnú atmosféru Terchovej. Podujatie už 10 ročia spája generácie, regióny aj krajiny. Program festivalu nájdete na internetovej stránke janošikovedni.sk.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: 1. augusta Slováci v Eleku otvorí brány Slovenského domu a pripraví bohatú gastroponuku v rámci 17. svetového stretnutia Elenčanov na Laudenbachovom námestí. Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasabadi letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabadi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabadi bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Zaujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Po vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

Matica Slovenská pozýva na Medzinárodný krajanský festival, ktorý sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta, a to v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine. Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program a stretne sa na ňom slovenská krajanská komunita z viacerých krajín sveta. Hlavný program sa začína v piatok 31. júla slávnostným otvorením. Návštevníci sa môžu tešiť na diskuzie s krajanmi i so spisovateľom Jozefom Banášom, večer nestárnúcich slovenských hitov a hudobný program. V sobotu 1. augusta vystúpia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a ďalší účinkujúci. Popoludní sa predstavia krajanské folklórne kolektívy zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky a Veľkej Británie. Súčasťou programu bude aj slávnostný gala program koncert skupiny Hrdza, výstavy i stánky s ľudovými remeslami a občerstvením. Takže ešte raz, Medzinárodný krajanský festival sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine.

29. júla roku 1095 zomrel v Nitre uhorský kráľ Ladislav I., ktorý bol v období od roku 1063 až 1077 nitrianským kniežaťom. Neskôr ako kráľ sa stal stelesnením panovníckych a rytierských cností a vyhlásili ho za svätého. Narodil sa v Poľsku 27. júna 1040. 29. júla roku 1793 sa narodil v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kolár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie, prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slavicera alebo dvojzväzkové dielo národnie spievanky. 29. júla roku 1842 zomrel v Budíne katolický kňaz, titulárny biskup, orientalista a rektor univerzity v Pešti Ján Derčík. Roku 1856, 29. júla, zomrel nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ romantizmu Robert Schumann. Jeho prvá symfónia B-dur jarná sa považuje za jednu z najkrajších romantických symfonických diel. Známa je aj jeho tretia symfónia S-dur rínska. Skladateľ trpel ťažkými depresiami, ktoré vyústili do pokusu o samovraždu. Zachránili ho, ale posledné dva roky svojho života strávil v ústave pre duševne chorých v Endenichu.

Pacijatho 9. jula roku 1856 zomrel český novinár a politik Karel Havlíček Borovský, zakladateľ českej žurnalistiky, satiry a literárnej kritiky, patril k výrazným osobnostiam druhej generácie českých národných buditeľov. Roku 1864, 29. júla, sa narodil v Liptovskom Mikuláši lekár a publicista Jozef Bella, ktorého preklad práce pre potreby pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou učebnicou tohto druhu. Roku 1890, 29. júla, zomrel holandský maliar Vincent van Gogh. Jeho tragický osud kontrastoval s jasnosťou a farebnosťou jeho obrazov, ktorých častým námetom bola mnohými farbami hýriaca a slnkom presvietená krajina južného Francúzska. Jeho obrazy, napríklad slnečnice, mnohé autoportréty či krajiny namaľované osobným štýlom, ktoré boli počas jeho života odmietané, si po jeho smrti našli milióny obdivovateľov. Známy je aj tým, že si v jednom zo svojich mnohých záchvatov odrezal časť ucha. 29. júla roku 1898 sa narodil aj americký akademik, vysokoškolský pedagóg a fyzik poľského pôvodu Izidor Isaac Rabi, laureát Nobelovej ceny za fyziku v roku 1944 za vypracovanie rezonančnej metódy registrácie magnetických vlastností atómových jadier. A roku 1911, 29. júla, sa narodil v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, dramaturg a pedagóg Ján Cikker, jeden z popredných predstaviteľov a priekopníkov slovenskej hudobnej moderny, autor operných, symfonických a komorných diel. Zložil opery ako napríklad Jánošik, Vzkriesenie či Zo života hmyzu. Listovala som historickým kalendárom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

O pozitívnych vlastnostiach granátového jablka vedeli už aj civilizácie v dávnych dobách. Zdravím vás, milé poslucháčky, pri počúvaní Kabelky, nášho pravidelného ženského magazínu. Granátové jablko sa odjakživa vysoko cenilo a svoju obľúbenosť si užíva už úctyhodných 3000 rokov. Jeho koliskou je pravdepodobne Perzia. Granátové jablko bolo vždy symbolom ženskosti, večnej mladosti, atraktivity, plodnosti a lásky. Dokonca už v Šalamúnovom diele Pieseň piesní je granátové jablko synonymom krásy žien. V starovekom Ríme mali vence z vetiev stromu granátového jablka požehnať ženám veľa detí. Grécka mytológia tvrdí, že potom, čo urozená Afrodita odišla z Olympu, usadila sa na Cypre, mieste svojho zrodenia, a zasadila tam prvý granátovník. Ten sa stal symbolom celého ostrova a dodnes je súčasťou každej cyperskej svadby. Hádže sa na zem pred novomanželmi tak, aby z neho vyletelo čo najviac zrniečok, čo páru zaručí veľa detí. O ženskosti, jej symboloch a pocitu plnohodnotnosti sa budeme, milé poslucháčky, rozprávať v nasledujúcich minútach. Navyše dostaneme rady, ako sa zdokonaliť, ako byť kreatívna, inšpiratívna, ako sa oslobodiť od starého a nájsť nové, čo urobiť, aby sme našli pochopenie a východiska zo zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, aby sme rozvíjali sebauvedomovanie a dokázali sa seba realizovať. Dnes, ale aj v nasledujúcich častiach Kabelky, nám bude radiť profesionálna akreditovaná koučka a lektorka, trenérka, doktorka filozofie Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Chceli by ste žiť v harmonickom vzťahu, nie len so svojím partnerom, ale aj rodinou, priateľmi a najmä sama so sebou. Naše vzťahy s inými ľuďmi značne ovplyvňujú kvalitu nášho života. Priveľa vplyvov nášho sveta spôsobuje, že žijeme inak, ako by sme si želali. Niekedy máme pocit, že dávame oveľa viac, ako sa nám vracia späť. Potom sme prirodzene vyčerpaní. A právom, ako dosiahnuť rovnováhu a kde vlastne začať? Na tieto otázky nám postupne bude odpovedať profesionálna akreditovaná koučka a lektorka, trenérka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy, ktorá má na Petržalke svoju poradňu. Pomáhate ženám, zaujímate sa ženskou spiritualitou. Čo vás k tomu priviedlo?
1: No, priviedlo ma tak komplex rôznorodých udalostí. Jednak to boli rôzne prednášky a semináre, ktoré som absolvovala na vysokej škole Univerzity Komenského, konkrétne na katedre filozofie, kde som chodila a kde v tom čase sa pripravovalo viacero takých zaujímavých aktivít, ktoré boli úplne iné ako tie, ktoré sa ponúkali v takomto klasickom vzdelávaní a boli namierené trošku na ženskú históriu, na významné ženské aktivistky, na celkovo to, čo sa nazýva her story, ako jej príbeh. A bolo to taká paralela voči histórii, ako tomu, čomu sa oficiálne učilo na stredných a vysokých školách, ako his story, ako jeho príbeh. To znamená, že zaznievala tam aj trošku taká kritickosť voči interpretácii histórie ako takej a to, že to je vedené takým tým mužským pohľadom, mužským okom a mužským vnímaním sveta, a to aj ženského. Takže to boli jednak tieto prednášky a potom som sa od toho dostala k ďalším aktivistkám, ktoré pôsobili tu na Slovensku. Konkrétne spomeniem Združenie Aspekt, ktoré v tom čase začalo svoje pôsobenie, vydávalo viacero kníh, prekladalo neuveriteľné veľké množstvo rozličných publikácií, ktoré ako som sa naozaj snažila ako študovať a samozrejme k tomu som viedla nejaké dialógy, že boli to také nejaké prednášky, otvorené diskusie a potom aj jednoduchý pohľad toho, čo som sa tam napočúvala a akým spôsobom to korešponduje s tým svetom a s tým okolím, ako sa mi ponúkal v takomto normálne každodennom živote. No a od toho je len taký krôčik tomu, aby som tak trošku začala vnímať, že ten svet, ako sa mi ponúkal v tom mladom veku, tak mi nejako nesedel. A nesedelo mi hlavne to, že mi nikto poriadne nevedel odpovedať, prečo v našej kultúre chýba rovnocenný ženský prvok. Prečo to tam nie je? Hej, všetci rozprávali o tom, že ženy sú dôležité a sú dôležité vo verejnom živote, v náboženskom živote a tak ďalej. Ale nikto nikdy mi nepovedal, prečo tam nie je, prečo žena nie je rovnocenná. Čím si to zaslúžila, že sa vníma ako niečo, ako to druhoradé. Ako ten rod, ktorý nemá nejaké dispozície na to, aby mohol s tými mužmi rovnocenne komunikovať. Takže to bol taký nejaký základ, od toho sa to nejako odpichlo. No a po skončení vysokej školy som si hľadala nejaké ďalšie uplatnenie a stále som sa pohrávala s myšlienkou, že to, čo som už naštudovala a to, čomu som sa venovala, tak som chcela dať nejakej ucelenej podobe. No a tú ucelenú podobu sa mi podarilo dať v doktoráte PhD, ktorý som aj skončila na katedre filozofie a vďaka tomu proste som nadobudla plno iných faktov a iných pohľadov na svet, ktoré ma tak ako posunuli ďalej. Tak asi taký to bol nejaký ten môj základ alebo prečo som sa vlastne nejakým spôsobom dostala. Bola to, aby som to mala zjednodušene povedať, bola to moja zvedavosť. Jednoducho zvedavosť potom, prečo niektorým veciam sa prikladá oveľa väčší dôraz ako iným veciam a kde vzniká tá hierarchia alebo kde vzniká tá dôležitosť toho všetkého. Zhruba asi toľko toto ma viedlo k tomu, že som sa proste pustila takými inými cestičkami, neprebánanými cestičkami, ktoré neboli prešlapané, a keďže k tomuto neexistovala nejaká relevantná oficiálna literatúra na Slovensku a vtedy ani v Čechách, tak mi nič iné neostávalo, ako si pozháňať knihy z Anglicka, z Ameriky, kde výskum celých týchto otázok, to, čo by sa dalo zhrnúť pod ako veľmi komplexným prístupom ako výskum ženskej spirituality alebo ženskej mytológie alebo celkového takého prístupu cez her story, to znamená cez to ženské interpretačné hľadisko, bolo oveľa viacej zmapované, a kde v tej Amerike alebo v tej Veľkej Británii boli rozsiahle výskumy, rozsiahle inštitúcie, rozsiahle naozaj spracované vysokoškolské štúdia, kde sa dalo tomu venovať a kde tí ľudia, muži aj ženy vstupovali a kde sa vlastne učili úplne inému pohľadu na európsku civilizáciu.

0: coachingu existuje pravidlo?
1: Existuje v coachingu jedno také dôležité pravidlo, a to je to, že môžem meniť len to, na čo mám najlepšie 100% dosah. To znamená, že ak chcem zmeniť svojho partnera, manžela, dieťa, tak ho nikdy nezmením a vždy budem narážať na nejaké hrany, pretože ten človek sa nikdy nebude správať podľa mojich predstav, ale jediné, čo môžem zmeniť, je seba samu, to znamená vzťah k nemu. A ak sa mi niečo nepáči a nesúhlasím s tým, tak môžem meniť ten vzťah do takej miery, aby tomu druhému bolo jasne povedané, že tu sú hranice. Tady to neprejdeš. Toto sa mi nepáči, toto nechcem, toto nebudem robiť. A toto sú veci, ktoré znova to korešponduje s takouto objavením seba samej a ženskej sily. Ja sa vždy teším, kedy tie ženy prichádzajú za mnou a hovoria mi, že no ale dajte mi nejaké dobré pravidlá, povedzte, čo mám tomu manželovi povedať alebo tomu dieťaťu, ako mám s ním pracovať. A ja im znova stále hovorím, že tu nejde o to, že my ideme niekoho meniť. Ideme urobiť prácu na seba samej. To znamená, coaching je proces, kedy sa ten človek mení a kedy si uvedomuje svoje hranice, aké má svoje ciele a uvedomuje si jedno základné pravidlo, že meniť môžem len to, na čo mám 100% dosah. A na to okolie veľmi často mám menšej, väčšej miere, ale skôr menšej miere dosah. A jediný dosah mám len na seba samú. Na svoje emócie, na svoje postoje, na svoje myšlienky, na to, aký budem mať vzťah k sebe k samej. A toto môžem zmeniť. A keď zmením vzťah k sebe k samej, tak sa cez mňa zmení vzťah aj k tým druhým ľuďom. Pretože tí ľudia uvedomia si, že aha, ona sa rešpektuje. Aj keď to povedzme nebudú si uvedomovať takýmito slovami, ale to budú cítiť intuitívne, že ten človek to, čo mu sa v bežnej hovorovej reči hovorí, akože má prirodzený rešpekt. A že voči takýmto ľuďom si tí ostatní nedovolia, pretože títo ľudia rešpektujú pre všetkým samých seba. A toto je úplne základný kľúč ku všetkému a ku každému, že začať treba vždy a vždy u seba. Čiže ak sa mi niečo nepáči, tak to jednoducho treba nájsť tú patričnú hranicu a dostatočným vhodným spôsobom odinterpretovať tomu druhému, že tu sú hranice, tady to jednoducho neprejdeš, toto je môj chrám, tu som ja seba samou, ja to poviem tak trošku nadnesenie bohyňou a tu jednoducho ťa ďalej nepustím. A keby toto ženy častejšie robili, tak by naozaj zistili, že to funguje. A ja sa veľmi teším, keď takto s tým ženám prejdem celý takýto proces a oni to pochopia a potom prídu, oni najprv s takými drobnostiami prichádzajú, že aha, tak urobila som to takto. A ja ich samozrejme podporím v tom a snažíme sa nájsť ešte také nejaké ďalšie riešenia a oni potom prichádzajú ďalej a ďalej. Už im to prirodzene ide a vôbec nad tým nerozmýšľajú. Čiže zmenili taký ten stereotyp vnímania voči sebe a objavili seba samú a začali vnímať s väčším rešpektom seba samú a objavili taký ten svoj vlastný potenciál. Pretože ja tú ženskú spiritualitu a takúto prácu so ženami veľmi silno prepájam na coaching ako jeden z nástrojov, ktorý vnímam ako taký najrychlejší a najlepší spôsob dosahovania cieľov v súčasnosti. To znamená, je to nástroj, je to metodika, s ktorou sa dá veľmi dobre pracovať s tým klientom a cez tento nástroj vediem tie ženy k tomu, aby si tak viac uvedomovali, v akých nastaveniach, v akých emóciách sa pohybujú a že či to, čo im naozaj v skutočnosti vadí, je ten ich manžel, alebo ten ich partner, alebo to ich dieťa, alebo šéf. A do akej miery to rezonuje a korešponduje ich samým s vlastným vnútrom. Takže o tomto tento coaching je a takýmto spôsobom tie ženy sa snažím ďalej viesť. A je to také hlboké prepojenie zase k tej ženskej histórii, k tomu vnútru a tak, aby to malo nejaký reálny efekt. Aby to nebolo len o tom, že si pekne rozprávame o nejakých zabudnutých ženských symboloch alebo zabudnutých civilizáciách, ale aby to malo nejaký reálny dosah na tú skutočnosť a na tú realitu, ktorá sa deje teraz a tu. Lebo to je ďalší dôležitá súčasť toho coachingu, že sa pýtam tých klientiek, no dobre, ale s čím začneme teraz a hneď? S čím môžete začať hneď, ak odo mňa odídete? Čo budete robiť? V čom to bude inak? Napríklad to, že oblečím si zajtra sukňu a budem vnímať samu seba v tej sukni, aký mám vzťah k sebe, k samej. a tým pádom, aký je tam vzťah aj tým ostatným ľuďom. A povedali si, že to sú také smiešné a srandovné veci a že to vôbec nemôže fungovať, ale ja mám naozaj veľmi veľa skúseností, kedy tie ženy to vnímajú takto, ako čom je to, a potom prichádzajú s tým, že aha, ako, a to sme ani tak nevedeli, že to takto funguje. A je to proste zážitok, ktorý je veľmi individuálny, o každej ženy je to úplne v niečom inom a je to v podstate, ja už to možno, že poviem tak nejako až zvláštne a že to bude aj vyzerať tak nejako divne, ale ako žiaľ Bohu v súčasnosti už vnímam aj to, že keď žena nosí sukňu, tak už aj to je nejaký spirituálny zážitok. Pretože už ten pocit je úplne iný a tej žene ten celý deň sa nesie trochu inak. A ono sa to ťažko dá vysvetľovať, pretože spirituálny zážitok sa veľmi ťažko ako dá odinterpretovať a odkomunikovať a práve preto dôležitou súčasťou tejto ženskej spirituality je tá tvorivosť. To znamená, že tam, kde dochádzajú slová, tak tam príde na rad tá tvorivosť a či to je v podobe obrazov, malovania, kreslenia alebo čohokoľvek, vyjadrenia toho svojho vlastného vnútra. A na toto mnohé ženy stáročia, tisícročia ako keby pozabúdali, niektoré viacej, niektoré menej, ale jednoducho toto sú také návraty k sebe, k samej. A ako som už spomínala, také nechanie si toho priestoru pre to všetko.

0: sme sa už pred chvíľou rozprávali. Je veľmi zaujímavá tá história v ponímaní ženy, z čoho vlastne dnes čerpáte a čo aj využívate vo svojom poradenstve.
1: No, z tej histórie je to veľmi široká oblasť, o ktorej by sa dalo naozaj rozprávať dlhé a dlhé hodiny, ale to, čo mňa ako najviac zaujalo a čím som sa aj neskôr vo svojej práci, pri práci so ženami viacej zaoberala, a to bola taká reinterpretácia symbolov, respektíve ženských symbolov, ktoré my v vterajšom čase nepovažujeme za nejaké silno ženské symboly, ale sú to symboly, ktoré majú pre ženy obrovský, hlboký význam a ktoré sa niekedy objavujú v podvedomí alebo v tom kolektívnom nadvedomí a ktoré jednoducho sú súčasťou nás ako takých. Ale neboli nikdy nejako ako jasne pomenované a to, čím sa napríklad každé malé dievčatko stretáva v rozprávkach, v bájach a povestiach a akým spôsobom sú tam prerozprávané príbehy silných žien a symbolov, tak to mi tam stále nejako akože nesedelo. Hej, to mi tam nejako akože nefungovalo a preto ako som sa trošku aj pozerala hlbšie na tieto symboly. A jeden z takých tých najzaujímavejších symbolov, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý a veľmi som sa na to dívala, že či to naozaj je tak, ako to myslia, tak to bol symbol hada. Symbol hada je veľmi starý, pradávny, zabudnutý ženský symbol a tento symbol vlastne predstavuje skrytú ženskú silu, ktorá je ukrytá v jej cyklickosti. A to je veľmi podstatné, pretože naši predkovia vnímali, alebo teda dali tomu takúto podobu kvôli tomu, pretože tak, ako sa pravidelne zvlieka had zo svojej kože, tak pravidelne v cykloch regeneruje každomesačne ženské telo. A táto spojitosť pre tých našich prapredkov bola veľmi zaujímavá a veľmi dôležitá. Takže jeden z takých tých starých symbolov bol symbol hada. Ďalším veľmi silným ženským symbolom je symbol vody. Čistej vody, priezračnej vody. Potom je tam symbol medvedice. Medvedica ako taká, vieme všetci z prírody, že ak má mladé, tak vie byť neuveriteľne útočná a obranná voči tomu svojmu mláďatku. A toto malo veľmi silné prepojenie aj na takú tú ženskú spiritualitu a ženskú silu. Symbol hada sa napríklad zobrazoval nielen ako fyzický had, ale veľmi často v špirálach, ktoré predstavovali jednak taký ten cyklický život a veľké spirituálne prepojenie.

0: Spomenuli ste aj veľký význam alebo uctívanie pôdy ako symbolu ženy.
1: Áno, pôda predstavovala pre našich predkov veľmi dôležité silné prepojenie, pretože pôda rovnalo sa žena. A žena rovnalo sa pôda a taký obrovský veľký rešpekt, ako sa kládol pôde, tak taký obrovský rešpekt sa prejavoval aj voči žene. Pretože tak, ako pôda dávala obživu každodennú, vracala sa znova a znova v tých cykloch prírodných, tak žena vlastne dávala rovnako dary, a to v podobe toho dieťaťa. Čiže takéto plodenie malo pre tých našich predkov obrovskú silu a, ako som spomenula, bola tam obrovská úcta a obrovský rešpekt. Na to sa nadväzovalo veľmi veľa rozličných rituálov, rozličných obradov, ktoré mali naozaj tú ženu a tú pôdu uctievať rovnako. V neskorších obdobiach sa zmysel alebo tá úcta k prírode postupne vytrácala a vytrácala sa aj tá úcta a rešpekt voči žene ako tej stvoriteľke, tej, ktorá je akože naozaj veľmi dôležitá pri tom zachovaní života. A už napríklad v novoveku alebo aj v renesancii sa vnímala žena ako taká tá výrobná časť. Mimochodom, teraz ma napadlo, že v našej európskej civilizácii sme, žiaľ Bohu, prešli takými veľmi silnými otrasmi,

žene a voči prejavu ženstva, a to napríklad v podobe palovania čarodejníc. A kedy naozaj vznikala obrovská hystéria voči ženám a stačilo naozaj veľmi málo a tá žena skončila na hranici a stačilo len nejaké obvinenie nejakého neprajného suseda alebo susedy alebo čohokoľvek. Ale skrátka za tým všetkým bol neuveriteľný strach z tej ženskej spirituality a z toho, aký má naozaj žena skutočný potenciál. Ja mám niekedy pocit, že aj keď tieto procesy už dávno nie sú, ženy ako keby zostali v takom tomto stredoveku a stále majú pocit, že nemôžu prejaviť samú seba v takej miere, pretože sa niečo stane. A nevedia si sa pomenovať čo, ale aj v súčasnosti sa hovorí, že ak je nejaká žena úspešná a darí sa jej a má úspech, tak sa zvykne oslovovať takým handlivým výrazom ako bosorka, ako čarodejnica.

0: Ženy v čom majú hlavné zábrany?
1: Ženy majú zábrany v tom, že, ja to poviem tak úplne od začiatku, nemajú prepojenie sami so sebou. My ženy sme stratili také hlboké prepojenie so svojou silou a tým pádom sa to prejavuje v tom každodennom živote rôznymi strachmi, obavami, tým, že sa necháme manipulovať do rozličných pozícií, vzťahov, ktoré nám nevyhovujú a ktoré si myslíme, že jednoducho tak majú byť, lebo fungujeme v stereotypoch a nevieme sa od toho oslobodiť, pretože tá žena nemá nič také relevantné a podstatné, o čo by sa oprela. Alebo inak to poviem, nepozná svoju históriu. A ak človek nepozná svoju históriu, odkiaľ pramení a odkiaľ je, tak veľmi ťažko môže prejaviť tým skutočnosti, kto je. U nás na Slovensku a určite v Maďarsku je veľmi dôležité to, aby sa mladí ľudia naučili v školách, aké je dôležité vedieť o tom, čo ich národy spravili. Ako boli významné, aké viedli vojny, akých dôležitých ľudí mali a čo všetko pôsobili. U nás na Slovensku sa obrovský dôraz kladie na poznanie Veľkomoravskej ríše a na to, kto to boli Štúrovci a tak ďalej. A vďaka tomu, ako národ fungujeme a vďaka tomu vieme, kam patríme. Ale toto isté by sme mali aj my ženy vedieť. A vďaka tomu by sme vedeli, kam patríme a čo je pre nás dôležité. Pretože tie symboly, ktoré nám dneska ponúkajú médiá a televízne správy, a ktoré proste prichádzajú zvonka, nie sú tie symboly, tie hlboké symboly, o ktoré by sa mali ženy opriť. A preto sú mnohé z nich nešťastné, pretože nedokážu naplniť ten symbol toho, čo je ako verejne interpretované ako krása, ako sila, ako tá vitalita, pretože sú to pokrútené veci. Ja možno zase trošku odbočím a zase sa trošku znova vrátim do gréckej civilizácie, kedy v našej kultúre je považovaná grécka civilizácia ako za kolísku našej civilizácie, čiže vraciame sa ku Grékom, aby sme objavili samých seba a vraciame sa aj do gréckej mytológie, kde boli zobrazenia jednotlivých bohov a bohýň, ale už tu je taká zvláštna vec, že žiadna bohyňa nie je rovnocenná hlavnému bohovi Diovi. Hej, že Zeus je ten hlavný boh, ktorý vládne takouto svojou silnou a pevnou rukou a všetci ostatní sú mu podriadení. Nemá rovnocenný ženský prvok a nemá rovnocennú ženskú bohyňu. Má síce Héru, ktorá sa interpretovala ako bohyňa, ako ochrankyňa rodiny a všetkých atribútov, ktoré tomu patria, ale ona mu nebola rovnocenná. A už tu vidíme takú zvláštnosť a tu aj tu bereme takú jednu vec, že sme to tak nejako zobrali akože za svoje a zobrali sme to tak, že áno, to tak má byť, ale neuvedomujeme si, že táto hierarchia nám prechádza všetkým a všade. A to, že ženy nemajú taký nejaký silný obraz ženy, ktorá je žena a nie je vládkyňa bojovníčka, ako to bolo napríklad u Pallas Athény, ktorá bola vlastne bojovníčka, ale je naozaj žena ženou. To znamená všetko so všetkým, čo k tomu patrí. Naozaj je ženská, nepreberá vlastnosti muža.
0: Teraz ide o to, aby žena pochopila svoje postavenie sama seba, alebo aj o to, aby vlastne pochopili muži, že kto žena je.
1: No áno, to je veľmi dôležitá vec, pretože aj muži, ak pochopia, že ženy v skutočnosti predstavujú úplne inú silu a úplne iné prepojenie, tak pre nich je to obrovské plus, obrovská výhoda, pretože k tej žene získavajú naozaj rovnocennú partnerku, ktorá im môže byť naozaj skvelá v tom vzťahu. Čiže toto nie je o tom, že milé ženy, že buďte bojovné a odtrhnite sa od mužov a urobte úplne inak, ako vám doteraz bolo robené. Toto je skôr o tom, že milé ženy, skúste sa zamyslieť nad tým, čo vám prináša ten vzťah a že či v skutočnosti nepotláčate samu sebou a či nechcete byť niekým iným, ako v skutočnosti ste a že či nepotláčate tú svoju silu a tú svoju ženu v sebe vnútri niekam inám. Čiže, ak by som to mala povedať, toto nie je o tom, že ženy robíme veci inak a bojujeme proti mužom, robíme ako úplne inak, ako si to predstavujeme, ale to je skôr o tom, aby ženy dostali takúto informáciu, aby s ňou vedeli pracovať a aby obohatili aj ten rodinný život, aj ten verejný život, akýkoľvek život, aj v tej sociálnej oblasti, aby si uvedomovali viac, kým sú. Ako prichádzajú aj z Európskej únie, aj ako z ovšadial, také nejaké kvóty, že ženy by mali viac vstupovať do politiky a mali by viac byť činné a aktívne v nejakom verejnom živote, ale napriek všetkému tých žien je tam ešte strašne málo. A to je otázka, že prečo my ženy nie sme až také aktívne. Ja sa rozprávam s kvantom naozaj obrovským množstvom žien, ktoré mi rozprávajú, ako sú nespokojné, ako im vadí. Ako najčastejším takými problémami, ktoré tie ženy riešia, sú také tie veci, ktoré súvisia s materstvom. Respektíve ženy, ktoré niekde pracovali, otehotnili, porodili, zistili, že sa už do tej práce nechcú vrátiť, že im to nevyhovuje z mnohých dôvodov, pretože nemajú čas na to malé dieťa, jednak to, a prejavujú takúto svoju nespokojnosť. A potom sú tie ženy, ktoré napríklad nemohli rodiť tak, ako by chceli, pretože im nebolo dovolené taká tá voľnosť v tom pôrode a to, že si môžu vybrať polohu, že si môžu mať to, aby mali manžela na pôrodnej sále. Aj keď samozrejme už také tieto zmeny prichádzajú do mnohých pôrodníc, ale tie mnohé ženy nie sú spokojné. Mnohé ženy chodia rodiť do okolitých krajín, ako je napríklad Rakúsko, ako zo Slovenska, chodia veľmi často tam, pretože tam majú taký nejaký lepší štandard a tí doktori ich počúvajú. A myslíte si, že jasné, ako to je určite zaujímavá vec a ako to súvisí so ženskou spiritualitou, a ja poviem, že veľmi veľa. Pretože v ženskej spiritualite má obrovský význam uctievanie a rešpekt k telu. A my nemáme rešpekt k telu ako k takému.

Do problematiky coachingu nás dnes zaviedla profesionálna akreditovaná koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy. Ako sme sa dozvedeli, svojim poradenstvom pomáha ženám harmonicky sa rozvíjať v troch oblastiach: práca, duševný potenciál a fertilita. Tieto oblasti sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. Stres z jednej ovplyvní aj ostatné oblasti a naopak. Preto je pre každú ženu dôležité zharmonizovanie v každej tejto oblasti a rovnako tak aj využívanie potenciálu, ktorý každý z týchto oblastí ponúka. Coaching pomáha ženám hlavne porozumieť samej sebe, určiť si priority, definovať ciele, nájsť vhodné riešenia a následne vhodne použiť skryté rezervy. Ak vás, milé poslucháčky, zaujala dnešná téma, vráťte sa k príjimačom opäť o týždeň. I v ďalšej kabelke sú skryté rady koučky Zuzany Kopáčikovej-Štefanskej.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.

Nie každému umelcovi sa podarí prekročiť hranice svojej krajiny. Mire Brtkovej sa to podarilo už v čase, kde cestovanie ani umelecké kontakty so svetom neboli samozrejmosťou. Slovenka z Vojvodiny študovala film, pracovala v Taliansku s významnými režisérmi, stala sa súčasťou medzinárodnej avantgardy a pritom nikdy nezabudla na svoje slovenské korene. Jej život bol rovnako originálny ako jej diela. O Mire Brtkovej sa budeme rozprávať s Martinom Prebudilom, ktorý o tejto mimoriadnej žene prednášal na jar na medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Príjemné počúvanie.

0: Martin prebudila, nám približí teraz osobnosť Miry Brdkovej. Ako sa dostala do vašej prednášky? Z akého úhla pohľadu ju približujete na konferencii?
1: Skrátka môžem povedať, že pani Mira Brdková žila tri životy. Ak vieme, že sa narodila v 1930. roku a žila 84 rokov, tak celú tú jej životnú púť podľa môjho nejakého aspektu možno rozdeliť na tri časti, na tri životné obdobia. Narodila sa pri Starej Pázove v Nových Bánovciach a jej vychodila aj základné školenie, potom gymnázium zakončila v Belehrade, kde pokračovala v tých povojnových rokoch štúdiu na Umeleckej akadémii. V roku 1956 zakončila ako prvá Slovenka v tedajšej Veľkej Jugoslávii filmovú a divadelnú réžiu. A krátko natáčala tie krátke dokumentárne filmy a cesta ju zaviedla do Talianska, do Ríma, kde v 61. roku zakončila umeleckú výtvarnú akadémiu Belle Arti. Mala to šťastie, že jej hlavným mentorom, profesorom bol Japonec Nobuo Abe, kde vytvorili jednu veľkú medzinárodnú skupinu maliarov Illumination, a to ovplyvnilo ďalšiu jej cestu, povedal by som, nie že prešla na zen buddhizmus, ale celé jej životné chápanie bolo, povedal by som, nejakom buddhistickom univerzálnom chápaní. No, roku 1972, ako už dospelá aj výtvarná, aj filmová umelkyňa, zúčastnila sa pri nakrúcaní vtedy takzvaného partizánskeho filmu Sutieska, kde zraneného súdruha Tita hral svetoznámy Richard Burton. No, ona bola asistentka réžie. Tu sa zoznámila, to bolo to jej prvé obdobie, dlhá cesta hľadania seba cez prízmu výtvarného filmového umenia. Pri tom nakrúcení filmu sa zoznámila s mladým fotografom, 25-ročným, Draganom Kresejom. Nakoniec sa zobrali a mali syna Miloša Stefana Kresoju, ktorý tiež neskôršie po skončení gymnaziálneho školenia študoval kameru na Belehradskej akademickej umeleckej univerzite.

0: Môže sa slovenská ľudová výšivka stať súčasťou moderného abstraktného umenia? Mira Brtková dokázala, že áno. Aj naďalej hovorí Martin Prebudila.
1: V tom roku 72 sa rozhodla, že bude sa venovať aj modnému návrhárstvu, nielen filmu a výtvarnému umeniu. A jej kroje prakticky odzrkadľovali námety alebo kroje staropazovských žien. Takže jej tie aplikácie, výšivky na tých, povedal by som, indických šatách boli aktuálne a hľadané práve v Taliansku, v Ríme, kde mala aj butik. A zaujímavé, že jednu tú jej šatu mala na sebe Izabela Rossellini. Časopis Vogue priniesol na titulnej strane. To bolo tvorivé, krásne obdobie Miry Brtkovej, ktorá žila na relácii Starapazová, Belehrad, Rím, Bratislava. No a zaujímavosťou je, že ešte v tom prvom období bola asistentkou režie 2 roky u známeho českého režiséra Otokára Vávru. A všetko to trvalo, tie jej plodné roky, až do roku 1996, teda už keď mala 66 rokov, povedal by som, to je to druhé obdobie. Ja spomínam si, že to leto sme boli práve na Dlaku. Tu Ondroš Štefánko organizoval prvé literárne a výtvarné stretnutie, tábor taký, kde sme boli 4-5 dní. No a už bola 66-ročná a v jeseň, presnejšie koncom októbra, zahynuli jej manžel a syn. To bola taká priam antická tragédia. Pri nakrúcaní filmu Mesiac nad Belehradom natáčali z vrtuľníka s kamerou a Elisa Vrtuľa sa udrela o plochu vody, tak sa zrútili a sa zatopili tam. A ďalších 18 rokov odtedy Mira sa venovala zachovaní spomienke práve na manžela a syna. Vytvorená je nadácia Brtka Kresoja a všetko celý ten svoj ďalší do konca života to obdobie venovala im a paralelne sa začala zaoberať aj sochárstvom. Takže to tretie jej životné obdobie je poznačené nielen týmto, čo sme napočítali, ale aj sochárstvom, kde robila, zvárala zo starého železa rôzne formy, rôzne sochy a tie sochy dodnes okrašujú parky v Novom Sade, Belehrade, Starej Pazove. Takže môžu povedať, že Mira Brtková fakt bola jedna antologická osobnosť, ktorá sa nenarodí raz za 100 rokov, najmä medzi nami, dolnozemskými Slovákmi, vo Vojvodine, v Srbsku.
0: O živote a tvorbe tejto výnimočnej umelkyne by sa dalo hovoriť ešte dlho. Veríme však, že dnešné rozprávanie vám, milí poslucháči, priblížilo nielen umeleckú cestu Miry Brtkovej, ale aj osobnosť ženy, ktorá dokázala jedinečným spôsobom spojiť svetovú avantgardu so slovenskou tradíciou.

Milí poslucháči, naša relácia v materinskom jazyku je u konca. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemzetišegi műsor.

reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.